0: Ekoko, kia ora na, and welcome to Ekoko.
1: Welcome to Friday.
0: It is your girl, Te Paru and Culture King.
1: Kia ora na, te sitanga ta kōkia erani.
0: Yee,
1: Tōpiri mātua tātou mata, ka pūre tō tātou pūre. Tō mātou me tua tapu, runga te rangi tētei, te kamatani tā mā rātua te apu. Tō wairua mai gauru tapu ia mā te apu. Tauturu mai ia mā te kōpere piranga te au nūt. Tō tātou isi tāngata kūki ari, ne nō nō mai rei te kāngai te atu. Te atu ai ia mātāura tā mā poro karāmu te apu. Tēne tō atau atu. Āmen. Ko te akarongoro mai, kia ora ana, e koko.